0: And to David we gave Solomon, an excellent servant. Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ.
0: Mentioned when there were exhibited before him in the afternoon the poised standing racehorses.
1: فَقَالَ
2: إِنِّي تَارِكَ لَا نِيسَ زَانْ کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجئے تارکحلال.com.

0: محمد رفیع کی آواز اور فرمائش کی تھی نصیر احمد بھٹی آپ کی فرمائش تھی, سو آپ کے نام تو ہونے ہی چاہیے. یہ تھا جی آپ کا فرمائشی گیت. اور اب خبر پر نظر ڈالیں گے.
1: خبر پر نظر وتھ روبینہ خان.
2: دی میگزین شو وتھ روبینہ خان.
0: سو جی خبر پر نظر جو ہے وہ آج دو خبریں ہیں. پہلی خبر شروع میں آپ کو بڑی عجیب لگے گی, اور یہ سیگمنٹ ہی ایسی خبروں کا ہے جو بڑی عجیب ہی لگتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کو جب ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا مسئلہ سنور جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ورنہ آپ جب یہ خبر سنیں کہ دبئی کے مشہور روبوٹ, ان کے دو نام ہیں, میں وہ نام نہیں لے رہی, بڑے مشکل مشکل نام ہیں, بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ دو روبوٹ ہیں, انہوں نے شادی کا اعلان کیا. تو اب لوگ بڑے حیران ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں روبوٹس جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ ریلز ڈال رہے ہیں, اور لوگ بہت مشہور ان کو کر رہے ہیں یا ان کو فیمس کر رہے ہیں, بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں یہ. تو ان کے جو روبوٹ کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس پر یہ اعلان کیا گیا کہ وہ شادی کر رہے ہیں, جس کے ساتھ ہی تقریب کی جو تصاویر ہیں وہ بھی اس میں شائع کی گئی ہیں. لیکن سوچنے میں یہ آتا ہے یہ کیا, یہ کیوں, یہ کیسے, کیا وجہ کیا ایسی خبروں کی. تو بعد میں انہوں نے لکھ دیا, جس سے آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی, کہ روبوٹ تیار کرنے والی کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ یہ تقریب حقیقی قانونی یا مذہبی شادی نہیں تھی, بلکہ اسے سوشل میڈیا کے لیے بطور مواد تیار کیا گیا تھا. اصل شادیاں اتنی ہو رہی ہیں تو ایسے مواد کی ضرورت ہی کیا ہے. اصل شادیاں اور جو بھنگڑے پڑتے ہیں اور جو مہندی کے رسمیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا کچھ ہے. سو دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے, چائنا میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت ہی ہیلدی کھاتے ہیں, یہ الگ بات ہے, اس میں بحث میں نہیں جاتی کہ کیا کیا کھاتے ہیں, لیکن ان جنرل مرچ مسالے اور اس طرح گھی اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں نا, اسی لیے چائنیز فوڈ کو ہیلدی فوڈ بھی کہا جاتا ہے. تو لوگوں کی ایج جو ہے وہ عمریں زیادہ طویل ہوتی ہیں پر. اور انہوں نے یہ ایک خبر میں, ایک خاتون ہے جو 111 سالہ خاتون ہے, اور انہوں نے صحت مند زندگی کا راز بتایا ہے. اب راز وہی ہے جو ہم سنتے آئے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہی ہے. لیکن چلیے یہ میں بتا دیتی ہوں کہ غصے سے بچنا, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا لمبی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور وہ خاتون کہہ رہی ہیں 111 ایئرز اولڈ کہ میں جھگڑوں اور پریشانیوں کو ذہن پر سوار کرنے کی بجائے پرسکون نیند کو ترجیح دیتی ہوں. اب انہوں نے اگر یہ بتا دیتی کہ پرسکون نیند آتی کیسے ہے اور کیوں آپ کو اتنی پرسکون نیند آتی ہے اور جھگڑوں میں پریشانیوں سے آپ کیسے اپنا بچاؤ کرتی ہیں, تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہو جاتی, خبر مکمل ہو جاتی. لیکن انہوں نے کھانے پینے پہ زیادہ توجہ دی, یہ بتایا کہ کیا کیا میں ہیلدی کھاتی ہوں, بیلنس کھاتی ہوں, موومنٹ کرتی ہوں, گھر کے کام کرتی ہوں, اور کھیتوں میں جا کر جو فصل وغیرہ کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتی ہوں. 111 سالہ لیڈی. اب یہ ہے کہ چین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت لوگ لمبی عمریں پاتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 672 جو افراد ہیں ایسے ہیں جو 100 سال سے زیادہ عمر رکھتے ہیں. چلیے اسی نوٹ پر ہم آپ کو ایک بہت ہی آئیکونک سانگ سنواتے ہیں جو آپ کو پکی طرح سے یاد بھی ہوگا. میڈم نور جہاں, ملکہ ترنم نور جہاں, جتوں خالی جائی.
2: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: ایک نرد والا پل اور ایک یہ سانگ, اسٹیٹس ایک ہی ہے.